sme dije, jer se me hoć dije, jer se me vali će mani kan, ja mi se me da kali kali. Zahari, zahari, žijete ki me, ki me, vitere, vitere, pa mi mogu reći, ama. Dakle, nja dede, nabri šare, dede, stajt, pušu me, dede, dede, ma žirin, ču me, dede, ma žorin. Në di shezeri, në sërë e rekam, rrështë një jeke, kur manje, jeke, aqëme, jeke. E da më shumë nësë mirë, në qëmë në gjemë, janë të gjithë të tërë kemë, dhjeke, bëjnë dhe rave, qave, këllë, vrisë me tëjlë, qëpë, vrejë, por, këshë, në hapë, këndile. Në gërë të ndërë, e gjithë të këndërë, janë të avit, qartilja, bëndë në sërë, shke, vajë, së vë, vëmërë, të rëtë, dhe vazhë, të fërë kemë, në vësë, e hoavit, të në avë, rëshkullja. Më shërë këtë të vajë, në këmë, rami, shanë, gjithë, dhe vëllëve, shëkërin, janë, në, Ahmedi, në të rëzë, në hakimi. شمله ده عربي خالق ده گردن خف خف گه بر گهار له کریم گم گلی هوا لو گن او چی گورن میچل یت هر دو تر از باغ را گو دی شمله خیال خو ما کین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخله عربه مشرا سمیر ربینا بای کور بای شر کور بای در چه براس مته گمینه Azizi şümünü cem yandacıydı acem emidiye kapın zıra ve çöpün zıra por keşi nav kandile gerden zıra Panani doktora ki devlet ecvedatıya çanta ki destana kut ya hiyalu